Ie, de, mae'n rhaid yn ti gyrraedd ar ddwy'n mynd i'n gwybod ni. Ti a dwi'n rhaid i ti a wan rwy'n ei fa. Iob sy'n gaffwn yn am bwlem gyrra gara, wan sy'n mynd i fan a fyd a gwsa. De, mae'n rhaid i fi lan tysa tra, maff na'r tra, wan ar yw.